baaxul perte nga di wax lu baax ak diko def ak di yeenante jamm li nak momay joylo man fi serigne li daf may joylo man fi daf may joylo fi